0: اچھے اچھوں کو چوس کر گٹھلیاں پھینک دی ہیں
1: پنڈ ٹوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پالیا کھیرا وے پنڈتا کھانی کتڑ بہے نورے لائن گیا ہن نی جج جمانت دیندا